itarona hamutuk ona, no reza tia ona ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

manik itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasitar agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Hoy itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itarona hamutuk ona, no reze tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide nga kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sira hotu hamotuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu da daune populasaun lenu komesa menos i Timor Leste no mundu tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasaun hotu hotu inklui nasaun Timor Leste rasi tamba i Timor Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifika area protezidu hirak nube tama iha area parke Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo konservasaun area parke Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nola Lauk, Serviço, Grupo Volant Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavarik masiki. Dalarum ambele husikele niya misakele uma. Dalarum am husikele niya ho polu helansa niya zinu anser ne. Den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavari. Am tinser labo di hari lenuk ne. Nye bansa ulu kao ne katosh ni sirawa sirvise guverno. Nye kalkalan amnara sempre mai ronda. Misagore niya ba sirvus falu hene bane ne. Loro niya ne ba sirvusu mis to tempi da niya kondru lenuk ni kondru sana ne. Hakara kalakui ni tinser mai hamuto kao para tu hodi ronda kalkalan niya ne. Pues ami ronda hetanona lenuk ne dalaruma kalan ida. Ambele hetan rua, ambele hetan ida. Ida ne tinser hakara kalakui an tinser pinda husi uya tasibu ne. Tinser mai rifle di hari maran ne. Rai hari maran ne mos ni masa batira sansa ba ba ita ni ta si fuan si tuk hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita super te ma keta e ma ne mai fote fali berati ita ne la kompo tamba ita hanu ina san le nuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ia be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita futi te anse ne mei raite fali hati sieluk maka. Anse e mei debe mei nauk fali ne nemos halu ita ne fuan kane. Uluk fofo na mi futi nye fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami futi dala lima. Dala lima ne nahnu ini buati tuang. Nye polu na hansa draku imba hati. Agora ami futi mei tauti hene ba. Ema be mei nauk fali ne ne. Futi fali ai tu fila fali ta. Ye tutama kalam pertama ne ni futi fatin ruwa ne hutu kena. E fali kalam kedua fali ne mei futi fatin tolu ne ba hutu kena. Wismana sa ira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori ba fuhang istam ba idane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi katu sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bela konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenu kune ua ne hansa ne ne proteze ni didiak ne ni ua ma ide hansa ne
0: Tuir Domingo Stilman hateteng durante ne ni hetan treinamento konoba manera uinsa atu fotilenu tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba manera ne.
1: Tu ne monse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolun ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinsa ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne. Si la fotia tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ne ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita thakar ni trai ni tuani tasu bele me kista. Ne parasi ita fotia mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne ma ita tinsa bite. Ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be. Ita ni tu anu ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ye thobe atu hare ona rai ne kliya nona ne bele khalan ditma something sir me har. Ja phale ansa mi hanu in leune ma kiran. Oti pale ita mai rai ne ita tum rai hela ta seman nori ita tu fahan seda. Tir lo sira ne service ne ba mane ne. Ko mu ita hare mane mos mes me saklao. Ita feto masia uma de tanto ita mos tin sir me akompena sir mane ne pa ita ma ba. Hase botru ma kare ki mane sir si imi la bele hate ne rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sir ne ita otu ta hate ne ma diak. Depois to len
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sera bele me kolunga nami la bele futona ne husiriti hane ba ma sa po fula kira loron hira ami hansa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai mo sorti dia kira ami sira sorti la dia kira ami pinda fale mai hani ema me natan fale ha idene ma sa ba mini hansa idene ma ba difficile lu ba ledu kira mi protege ne ve hamia defon mane de ne sa mana sira ma hatit tokba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ni Maka kaitanya Hasuru Malu, Balorong Ohing, Iha Notisia Nasionais, Husi Estudio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozu, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.